0: bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, bad, Más de 200.000 oyentes nos escuchan cada día.
1: Ya veremos qué pasa después. Ya yo te pillaré, mi reina, yo no sé ajedrez. Y yo juego sin estar...
2: Loca Urban Morning.
0: Con Adrián L.
3: La vida es más sabrosa.